0: I was Jesus demon. Studio normal. Yeah, no money here.
1: 0559 5 0551 72 52 5252 0559 5 0551 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5
0: yɛ na bag yɛtie wo kakra amen
1: amen
0: amen
1: Jesus.